0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.